0: まだかな。
1: そう、よかった、合ってるよ。うんうん、はい、気をつけて。くんちゃん、お母さんこれから帰ってくるって。
2: 本当？
1: 本当、楽しみ？
2: 楽しみ。
1: まるで子犬ね。くんちゃん、赤ちゃんは清潔なお部屋がうんと好き。だからお片付けする？
2: うん。
1: 自分でできる？
2: うん。
1: じゃあお願い。
2: うん。
1: バーバー上にいるからね。おかしげな家建てたもんだね。建築家と結婚するとまともな家には住めないってことなのかしらね。えゆっこ、あ、くんちゃん、さっきより散らかってるんですけど。
0: 赤ちゃん、E233系とあずさとどっちが好きかな。
1: さて、どっちだろうね。
0: うーん、
1: あ、ゆっこ、お庭で遊びたそうにしてるよ。
2: 本当？
1: 行ってきなよ。
2: 行く。
1: バーバが片付けておくね。
3: 急げ急げ。
2: 行くよ。

0: 更贱。
1: さあ、お姫様、着きましたよ。
2: ただいま、くんちゃん。
0: お母さん、お帰りなさい。寂しかったよ。
2: 風邪治った？ごめんね、家にいなくて。
0: それ、赤ちゃん見せて。

0: くんちゃんの妹だよ。
1: 妹？かわいい？不思議。そっとね。
0: 起きた。クンもじっと見てる。
1: まだ見えてないよ。
0: でもじっと見てる。
1: これから仲良くしてね。
2: うん。
1: 何かあったら守ってあげてね。
2: うん。
1: ありがとう。
0: あ、クンちゃん、赤ちゃんの名前どんなのがいい？
2: 名前？
0: うん。
2: のぞみ。
0: のぞみ、のぞみか。なるほどね、悪くないな。
2: あとね、ツバメ。
0: ツバメ、ツバメね。ツバメ？
1: それ新幹線の名前でしょ。
0: ああ、なんだ。
3: もう少しいてあげられたらいいんだけど、病院にヒーバーバーも見に行かなきゃいけないし。
1: 大丈夫、助かったよ。ほんと
3: でもまたいつでも呼んで。
0: ありがとうございます。
1: 父さんによろしく。
3: くんちゃん、新幹線でまた来るね。
2: バイバイ。
3: 赤ちゃんもまたね。
1: またねって。

0: おはよう、くんちゃん。
1: おはよう、お母さん。おはよう、赤ちゃん。
2: はい、あっ、はいはい、あっちゃっちゃっちゃっ、ガッチ
1: ー。お母さん、もっと牛乳。
2: はいよ。
1: いや、お母さん、バナナ。
2: はいよ。
1: いや、お母さん。
2: はいよ。掃除機かけるからおもちゃ広げないで。
1: お母さん。
0: はい、すっきりしましたね。
3: あ、ちゃん、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: かわいいでしょう。
2: いや、こんなにちっちゃかったかななんて。
3: 二人目だし余裕ですよね。
2: いや、上の子の時はどうだったかなんて忘れちゃうもんですね。
3: 今回は由美さん、早めに育休切り上げるんですって。
2: ええ、編集部のお世話になった先輩が産休に入っちゃうので。
3: これから旦那さんが代わりに家のことをおやりになるって。
2: いやいや、ちょうど僕が会社辞めてフリーになるタイミングだったんで、まあ家で仕事する合間に家事をやるってだけですけど。
3: すごい。
2: いやいやいやいや、
3: 立派なもんですよ。
2: いやいやいやいや、うどん、うどん、何？
0: 別に。
2: 気になるな。何何？
0: じゃあ言うけどさ、
2: うん、
0: 前から好きだよね、他のお母さんの前で優しいお父さんの顔するの。
2: え？
0: でもね、見透かされてるんだよ。
2: 拭かなきゃ。
0: それテーブル拭く布巾。
2: え？わあ！
0: 私3月から職場復帰するんだから、格好だけじゃなくてちゃんとやってもらわないと。絶対に回っていかないからね。
2: はい。
0: 前みたいに私一人じゃもう無理だからね。
2: はい。
1: くんちゃんね、赤ちゃんにいろんなこといっぱいしてあげる。一緒にお散歩して虫の名前を教えてあげます。トンボ。あと雲の形が何に見えたか知らせてあげます。サソリ。それから。
0: 外に出るのはまだ早いな。もう少し大きくなったらね。
1: はい。鬼婆婆対ヒゲ。鬼婆婆は顔を真っ赤にして怒るとヒゲを追いかけました。ヒゲはさらりと避けると E235K 山手線に飛び乗りました。鬼婆婆は E233K 京浜東北線に乗って追いかけました。ところが田端駅を過ぎると、なんと鬼婆婆とヒゲは離れ離れに。
0: やめて。赤ちゃんのお昼寝の邪魔しちゃダメよ。もっとも
2: っと
0: グッと突っ込む。
2: 新生児怖い。
0: お母さん、ちゃんと加えさせないと空気入っちゃう。
1: お父さん。
0: もっと。
1: お父さん。お、
2: 吸い込み全然違う。
0: 飲み終わったらゲップさせて。
1: お母さん。
2: ゲップしないよ。
0: 何事にも最初はあるから。肌着はこっちの洗剤を使って。
2: 靴下は？
0: 靴下も。
2: どこまでが肌着？

0: どうしたの？ルンちゃん何したの？仲良くするって約束したじゃない。
1: 仲良くできないの。
0: お願い、赤ちゃんを大事大事して。
1: できないの。
0: ねえお願い。
1: できない。
0: ルンちゃん
1: できない。
0: 信じられない。見てないで。ちょっと、
2: はいはい、
0: 赤ちゃんのお兄ちゃんでしょ。
1: お兄ちゃんじゃないの。
0: お兄ちゃんなの。
1: お母さんもお母さんじゃない。
0: じゃあなんだって言うのよ。
1: なんだ。
3: 泣かないで、泣かないで、泣かないで、よしよし。
1: わあ。

0: 様ですな。今のあなたの気持ちを当ててみましょうか。ズバリ嫉妬です。
1: 嫉妬？嫉妬って何？
0: 今までお父さんとお母さんの愛を独占していたのに、何の前触れもなく突然やってきたちっこいやつに二人の愛を根こそぎ奪われてしまった。手を挙げたら叱られるのは分かってる。でもどうしても我慢できずにやってしまった。図星でしょ。
1: 誰？
0: 王子様ですよ。
1: 王子様？
0: そう、この家の、あなたが生まれる前のね。さあ、王子の御前ですよ。ひざまずきなさい。お父さんとお母さんは私のことをそれはそれは大事にしてくれました。いつもそばにいてくれて、お前は本当に可愛いねと優しく頭を撫でてくれたものです。ところがあなたがやってきてからというものを、私はどんどん隅に追いやられ、食事も好きな味から特売のものに変わり、一日に少しのおやつもなく、褒められもせず気にもされず、何かといえば叱られてばかり。その時私は悟ったのです。愛を失ったのだと。それがどんなに悔しく惨めで辛かったことか、あなたに分かりますか？
1: 分からない。
2: 分からない？分からないですって？ああそうですか、まあいいでしょう。でもね、人事じゃない。いずれあなたもこうなる日が近いのですよ。いい気味です。
1: はあ、
2: ん？
1: はい。
2: おう。はい。はい。
1: はい。
2: ああ。はい。うん？
1: はい。
2: ああ。おらい。おらい。
1: やっぱり。
2: 来た！何したの？
3: さっきまで赤ちゃん帰りで暴れてたのに、もうこれだもん。
4: 頑固者のくせに切り替えが早いんだから。
1: 赤ちゃん帰りじゃなくてゆっこ帰りなの。
3: じゃあゆっこの言ってることわかるの？
1: うん、もっと美味しいドッグフードが食べたいよって言ってるよ。
3: ちっ、そっか、わかった。じゃあ今から新しいの買ってくるかな。

0: うん、幸せ。
1: 本当に君の代わりが務まるのかな。
0: ミルク飲んでくれないから。
1: 僕が抱いても全然泣き止まないのに、君は抱いただけでピタッと。
0: うまくいかなくて当然だよ。くんちゃんの時は何もしなかったんだし。
1: ごめん、仕事に逃げてました。
0: そのくせ私の顔色ばっかり伺って。
1: 最悪な父親だね。
0: 男の人は赤ちゃんに興味ないんだと思ってた。
1: あ、でも興味出てきた。
0: 嘘でしょ。
1: ほんとほんと、すごく出てきたぞ。ほらほらほら、
0: 絶対嘘でしょそれ。
1: あ、
0: え、
1: 何？今思いついたんだけどさ、どう？
0: うん、いいね。
1: 道しるべっていうかね。
0: うん、いいと思うよ。おはよう、くんちゃん。
2: おはよう。
1: ねえ、後ろ見てごらん。
2: なんて書いてあるの？
1: 命名未来。
2: 未来？
1: 赤ちゃんの名前は未来ちゃんだよ。
2: 未来ちゃん。未来ちゃんか。
3: 変な名前。
1: よいしょっと。
2: それ何？
0: お雛様、女の子のお祝い。
2: お祝い？
1: 健やかに育ちますようにってお祈りすることだよ。
2: ああ
0: 、やめて。未来ちゃんのだから触っちゃダメ。
3: うんちゃんも欲しい。
0: うんちゃん男の子でしょ。
1: ゆっこも触んない、男の子でしょ。いらっしゃい。
4: 横浜あったかいね。
5: かわいい。やっぱり女の子は男の子と違って服の着せがいがあるね。
4: もう3ヶ月か、早いな。
0: 体重生まれた時の倍だもん。
5: 首座った？
0: うん、もうほとんど。
4: みらいちゃん、じいじだよ。みらいちゃん。
3: ばあ、
4: くんちゃん邪魔しないで。これひいばばに見せるやつだから。みらいちゃん、
3: ぐんちゃんのビデオも撮って撮って。
4: わかったわかったわかったわかった、うん、おーいいね、うん、おーかっこいい。みらいちゃん、
3: ぐんちゃんのビデオ撮って。
4: はいはいはい。おーみらいちゃん、うい。あ、
3: ちょっ
4: と、あれ、
3: え、
4: これ朝、
3: あ、どこ、ちょっと
4: ここ。
5: あら、ほんと。
0: それ生まれた時から
5: ちゃんと見てもらった？
0: うん、でも消えるか残るかわからないって。
5: そう、残ると後で本人が気にしちゃうかもね。
4: まあそうだね。
5: メビナとオビナは夫婦。 お母さんとお父さん、バーバとジージ、ヒーバーバとヒージージみたいなね。
0: くんちゃん、去年ヒージージの葬式に出たの覚えてる？
3: うん。
0: そういえばさ、ヒージージとヒーバーバの言い伝えって本当かな？
5: どんな？
0: ヒージージが池田院で見初めて結婚を申し込んだら、かけっこして私に勝ったらしてもいいってヒーバーバが言って、それでヒージージが勝ったから一緒になったって話。
5: そんな話本人たちから聞いたこともない。
0: だってお葬式で大和おじちゃんたちも言ってたもん。
4: おじちゃん股関節悪かったからな、前つばで。
0: なんだ嘘？
5: さあ、だから言い伝えなんでしょ。
4: あれ、お雛様にも言い伝えあるの、あれなんだっけ？
5: おせっくすぎてもしまわないと結婚が遅れるってあれでしょ。
0: 今時そんなの誰も気にしないでしょ。で、遅れるってどのくらい？
5: 1日ごとに1年って言うけどね。
0: もう何の根拠でその数字出してるんだろうね。
5: 言い伝えよ、ただの言い伝え。
2: いや、やば、遅れちゃう。
0: くんちゃん、お母さん今日明日出張のお仕事でいないからね。
3: いや、
0: いい子でお留守番しててね。
3: いや、
0: 出そうになったらお父さんにちゃんと言ってね。
3: 行かないで。
0: じゃあ子供たちよろしく。
1: はい。
3: 行
0: 後さ、お雛様今日中にしまって。
1: あ、はいはい。
0: じゃあ行ってきます。
2: お母さん、
1: 行くよ。
2: お父さんやだ。
1: はいはい。あ、すいません。はいはいはい。このマークは。おお、反り返る。あ、もうこんな時間。
2: お昼寝しましょうね。

0: 遊んで。
1: ゆうちゃん家で遊ばないの？
0: うん、お父さんと。
1: お父さん嫌だったんじゃないの？
0: 嫌じゃないの。だから遊んで。
1: うん、わかったよ。
0: 絵本読んで。
1: うん。
0: ビデオ見せて。
1: うん。
0: 駒回し大会して。未来ちゃん、クジラ見たことある？
2: やっぱり未来ちゃん好きくないの。

0: 何これ。あ、クジラのお菓子だ。あ、こっちもまただ
1: お兄ちゃん、
2: 私の顔で遊ぶのやめてよ。
0: 誰？
2: 今までだって叩いたり泣かしたり。でもそれは置いておく。今問題なのはあれ。
0: あ、もしかして未来の未来ちゃん？
2: 未来で！一日ごとに一年。なんだ、たった一年かって思うでしょ？でも毎年1年ずつ積み重なるとどうなっちゃう？
0: どうなっちゃうの？
2: 好きな人と結婚できないかもしれない。な、何？
0: 好きな人って誰？
2: 将来の話。
0: ねえ、かけっこするの？ねえねえ、かけっこして結婚。
2: とにかくお父さんに早くしまってって言ってきてよ。
0: いや、
2: なんで？
0: 未来ちゃん好きくないの？
2: なんで好きくないの？
0: 仲良くできないの？
2: ねえ、私お父さんに自分で言いに行けないの。
0: なんで？
2: ね、だからお願い、お兄ちゃん。
0: くんちゃん、未来ちゃんのお兄ちゃんじゃないの。
2: おほ、そうですか、そうですか。はあ、じゃあそうやって人のお願いを聞かないんなら8ゲームだからね。
0: 8ゲーム？
2: お尻を振って、お散歩して、チクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチクチク
0: チクチクチクチ。お父さん。
3: はい。
0: お雛様見てごら
3: ん。
0: しまうってのはどう？お父さん。
3: はい。
2: もう、じゃあ責任取ってお兄ちゃんがしまってよ。
0: あ、わかった。
2: わかったって、ちょっと待って。
0: 何？
2: 手見せて。
0: 手？
2: 汚い、泥だらけじゃない。やっぱいい。
0: なんで？
2: ああ、もういい、頼まない。
0: なんで？
2: やめて！

0: なんだ、釣り落ちただけか。はあ、未来ちゃん、よいしょ。
1: 今の見ましたか？赤ちゃんが消えたと思ったらまた出てきましたよ。不思議ですね。一体どういうことでしょうね。つまり未来の未来ちゃんと赤ちゃんの未来ちゃん、同時には存在しないってことですかね。
2: 存在？あんたこそ自分の存在が自分で不思議じゃないの？人間の言葉を喋ってるくせに。
1: そういえば全然、はあ、
2: 問題はそこじゃない。今はお雛様をどうしまうかって、それだけ。不思議がってる暇があったらゆっこ、あんたも手伝って。
1: あ、はい。
2: お兄ちゃんお父さんの気を引いて。何？
3: さっきの。もう一回やって。
2: さっきのって？
0: 何がそんなに楽しいのかな。

0: あのね、くんちゃんね。
1: 何？どうしたの？もじもじして。
0: 綺麗。
1: あれ出ちゃう？
0: そうじゃなくてね。
2: あ、これ外してった。
1: 出ちゃうん
2: だ。あとこれ。
1: 出ちゃうん
2: だ。と。
3: ゆっこ、ここで分解してどうするの？
2: あ、すいません。
3: 戻さなくていいの？
4: ああ。
3: ん？

0: なんで落ちたんだ？どういう物理現象だろう。
1: ゆっこ、息しちゃダメ。
0: なんだこれ。あ、この現象はどういう。
2: 出ちゃう。
0: え、
2: 出ちゃう。
0: あ、待って待って。
2: 待てないの。
0: 待って待って、もうちょっと待って、もうちょっと我慢我慢。
3: 邪魔、死ぬかと思った。
1: 今のうち

0: お手で自分でつける。分かった。
1: うまくいった。なに？
2: 尺がない。
1: 尺って？
0: 手に持ってる板みたいなあれ。
2: どうしよう。尺がないとちゃんとしまったことにならない。
1: ねえ、尺ってあれのこと？

0: お兄ちゃんありがとう。何か一緒のことをすると仲間意識ができて仲良くなることもあるんだって。どう、私のこと少しは好きくなった？
1: あ、うんうんうん、
0: あっそう。じゃあいいよ、もう。すぐおっぱいあげるね。あ、お雛様しまってくれてありがとう。
2: あ、忘れてた。 あれ君が帰ってきてからしまったのかい？
1: 何その冗談、全然面白くないんですけど。
3: お雛様、くんちゃんがしまったんだよ。
2: え？
3: あとね、未来ちゃん。
2: 未来ちゃん？
3: あとゆっこ。あ、そうだ、くんちゃんね、未来の未来ちゃんに会ったよ。
2: へえ、どんなことしたの？
3: 8ゲーム。
2: 8?
3: あと、だるまさんが転んだ。
2: そっか、いいな。お父さんも大きくなった未来ちゃんに早く会いたいな。ねえお母さん。
1: そうね、でもお母さんはゆっくりでいいかな。今はまだ赤ちゃんの未来ちゃんがいいや。
3: くんちゃんも赤ちゃんの未来ちゃんがいいや。

0: これ誰だ。
1: お母さん。
0: 当たり。
1: くんちゃんはどこ。
0: お腹の中。この後くんちゃん生まれたんだよ。
1: どんな赤ちゃんみたいだった。
0: 今のミライちゃんみたいだった。
1: ミライちゃん好きくない。
0: そんなこと言わないの。あ、これ誰だ。
1: お母さん。綺麗
0: でしょ。
1: 痩せてる。
0: うるさいな。ここからはこっち。これはね、お父さんと出会った時、働き始めた頃、大学の卒業式、高校、中学、もう暗黒時代、小学校、楽しかった。入学式。あ、見て、これ陽一。
1: 陽一？
0: お母さんの弟。結婚式でお祝いしたよね。
1: 仲良しじゃなかった。
0: 仲良しだったよ。年子だったから双子みたいだったよ。
1: 猫だ。
0: ああ、これぬいぐるみ。お誕生日のプレゼントにひーばーばからもらったの。
1: くんちゃんもプレゼント。
0: え？なんで？
1: お誕生日だから。
0: 全然まだまだ先でしょ。
1: 自転車がいいの。
0: なんで？誕生日でもないのに。
1: ねえ、自転車。
0: あ、何よこれ。もう、さっき綺麗にしたばっかりなのに。
1: この色がいい。
0: バーバが来るの。だから片付けて。
1: この色がいい。
0: ねえくんちゃん。
1: お父さんと片付ける。
0: 今日はお仕事でいません。
1: じゃあできないの。
0: 片付けしない子は全部捨てるよ。
1: やだ。
0: ならもう何にも買ってあげないからね。
1: やだ。
0: なら片付けて。
1: やだ。
0: また怒っちゃった。
1: ミライちゃん好きくないの。
0: ダメ。たたいちゃん、仲良くしてって言ってるでしょ。うん、バーバ来ちゃったじゃない。

0: きくないじゃないでしょ。
1: あ、未来の未来ちゃん。
0: それにお兄ちゃん、また私のこと新幹線で叩こうとしたでしょ。
2: 新幹線じゃないもん。
0: 新幹線は人を叩くものじゃないよ。
2: スーパーズサだもん。
0: どっちでもいいの。どうしてお母さんを大事にしないの。
2: 大事にできないの。
0: たまにしかない休みなのに意地悪して困らせたらかわいそうでしょ。ねえお兄ちゃん。
2: くんちゃん、かわいくないの。
0: え、
2: 未来ちゃんやゆっこはかわいいの。でも、くんちゃんはかわいくないの。
0: あ、そんなことないよ。お兄ちゃんかわいいよ。
2: かわいくないの。
0: かわいいよ。だからさ、待って。

0: 何が悲しいの？よしよし、泣かないで。
1: ありがとう。優しいのね。
0: あ、
1: でも本当に泣いてたわけじゃないんだ。手紙書くのに感情を込めた方がいいと思って。

0: て書いたの？
1: おばあちゃんへ、猫が飼いたいのです。お許しをください。
0: 猫？
1: 私、動物に好かれるたちで、どんな子だってすぐ仲良くなるの。でもおばあちゃん、動物アレルギーだから絶対ダメだって。飼うなら外で飼いなさいって。でも外で飼ってるお家なんてないよね。だからお許しが出るまで何十通でも書き続ける。おばあちゃんが根負けするまで絶対やめないつもり。よしよし、おいで。怖くないよ、友達になろう。

好き。もしおばあちゃんがダメでも、母さんがきっと猫を飼ってくれると思うのよね。ああ、弟が泣き虫で本当によかった。着いた。

0: んた兄弟いる？
1: いる。
0: どっち？
1: 妹。
0: 私は弟。私より勉強ができなくて弱っちいからすぐにしくしく泣くんだ。だから母さんは弟より私の方が。

0: 元のおもちゃで遊んでいいよ。
1: もう叱られるんじゃない？
0: だって散らかってる方が面白いもん。
1: 確かに。
0: お腹空いてない？

0: ご飯は？
1: 起きない。くんちゃんは私の宝。
0: それ昔の私のセリフでしょ？
1: 今は私のセリフ。結局猫は飼ってもらえなくて悲しかったな。
0: お気の毒様。
1: 私の方が陽一より絶対愛されてると思ってたのに、手がかかる子の方が親に愛されるなんて知らなかった。
0: あんただってだいぶ手がかかったよ。強情で面倒くさくて怒鳴ってばっかりだった記憶しかないな。
1: 忘れた。
0: いつも散らかし放題でさ。
1: だって私片付けられるようになったの結婚してからだもん。
0: 呆れた。
1: 仕事しながらだって子育てはなるべくベストを尽くそうと思ってるんだけど、気づいたら怒ってばっかり。こんなお母さんでいいのかなって不安になっちゃう。でも少しでも幸せになってほしいから。
0: それが分かっていればいいんだよ。子育てに願いは大事だよ。
1: 願いか。

0: うまい方法だな。お母さんの靴の中に手紙って、そういうのどこで覚えたの？お父さんもやってみようかな。ああ、はいはい、未来ちゃん。バーボヨー。全然笑ってくれないな。本当に補助輪取るの？
1: うん。
0: 今から？
1: うん。
0: じゃあ乗れるように練習するの？
1: うん。
0: 本当に本当？くんちゃん。
1: 教えて。
0: ペダルに足を置いてギュッと踏むと進むから。あ、じゃあ待って。
1: あ、 You're okay。
0: じゃあ出発。いったいった。よしよしよし。あ、痛くない？
1: 痛い。
0: ああ、右左右急、右左右、右左右左右左右左右左右左右左。
1: 自転車怖い。
0: 泣かない泣かない。
1: 怖い。
2: 乗るの初めて？
0: え？
2: 練習してるの？教えようか？簡単だよ。
0: あ、じゃあお兄ちゃんたちに教えてもらう？あ、はいはい。
1: 父さん。
0: すいません、本当に。
2: 地面を蹴るようにするんだよ。勢いつけて浮かすの。前出てみなよ。
3: 先で待ってるよ。
2: よっしゃ、くん、頼むよ。
4: かわいいね。
1: どうした？どうした
4: ？今何ヶ月？
2: あれ、どうしたの？何かあった？
0: 7ヶ月になったんだ。
2: あ、泣いてる。え、マジで？
0: ごめんよ。でもまた乗りに行こう。
1: もう自転車乗らないの？
0: そんな何事にも最初はあるよ。
1: 何事もないの。も
0: う。あ、くんちゃん。
5: はあ、
6: ん？それはね、ひいじいじ。
5: あ

0: なんか用かい？
1: あ、ううん、
0: こいつに興味あるだかい？
1: ううん、
0: 乗ってみるか？
1: ううん、
0: 遠慮しないで行って。
1: 違う、
0: 本当は乗りてえだろ。
1: ううん、
0: なんだ乗らねえのか、残念だな。何事にも最初はあるにな。
1: 何事にも、
0: そう最初はある。

0: Ω, Έλληνα.
1: Μίρενο, χαζιμέτε.
0: Ω, χαζιμέτε δάτε. Ουμάω. Μίνωγα. Ωντοκα. Δάρεκα,
2: Hey. Hey.
0: バーソー頼めるかい？
2: もちろんです。
3: すぐ準備します。
0: ご苦労だっけな。ほら、ほらほら。えっと。
1: すごい。
0: お。
1: え？できない。
0: お父さん、オラが。怖がらねえ。怖がると馬も怖がる。行くぞ。もう馬は怖がってねえ。オラたちを受け入れたんだ。怖くねえだろ。
1: 少し。
0: ならずっと先を見る。下は見ねえで。何があっても遠くだけを見る。

0: は同じだに一つ乗れたら何でも乗れるようになる。馬だって船だって飛行機だって。
1: こいつはオラが作ったんだから。
2: じゃなくて

0: ごめんよ。
1: なんでこんな大事な書類出し忘れるのよ。
0: だからごめんよ。
1: お願いしておいたじゃない。
0: そんなに怒らないでよ。
2: 父さん。
0: あ？
2: おはようです。
0: 何くんちゃん、それ慶応？
2: 公園行くです。
0: え？
2: 自転車乗るです。
0: え？
2: です。
0: 本当に一人で大丈夫？
2: 大丈夫。
0: 頑張れ、くんちゃん。
2: 遠く、遠く。
0: お、すごい！すごい、すごい！やった！くんちゃん、やった！やった！
3: 乗れたじゃん、あっさり。
4: 簡単でしょ。
5: 遊ぼうよ。
3: 一緒に行こう。
1: すごい、くんちゃん。
6: すごい。
1: くんちゃん、お父さんが応援してくれたから頑張ったんだよ。
0: そうかな。
1: そうだよ。
0: 子供ってすごいね。誰に教わったわけでもないのに突然ポッとできるようになるんだからさ。
1: そういえばさ、未来ちゃん、あなたに抱っこされても泣かなくなったよね。
0: え？
1: 安心した顔してる。あなたの抱っこの腕も上がったんじゃない？
0: いやいや、僕のことなんてどうでもいいんだよ、今は。とにかく、くんちゃんがすごいってことだよ。
1: はいはい。
2: あ、これお父さん。
1: ん？どこ？
2: これ。
1: 違う違う、これひいじいじだよ。
2: ううん、お父さん。
1: 違うって、ひいじいじ、去年亡くなった。
2: ひいじいじ？
1: ひいじいじ、戦争中は戦闘機のエンジン作ってたのね。その後徴兵されて船で体当たりする特攻隊に入れられたんだけど、運よく死なずに済んで、戦後はオートバイの開発をする会社で。
2: なんだ、そうだったのか。ありがとう、ひいじいじ。
7: やだ。
0: じゃあこれは？
7: いや、黄色いのは？
0: 今洗濯中。
7: 黄色いのがいい。
0: まだ乾いてないし。
7: やだ。
0: じゃあパンツのままでいく？
7: やだ。
0: だったら履いて。ほらほら。
7: あ
1: っ、何かお探しですか？未来飛行。さ、お着替えしましょう。
7: 母さん、黄色いズボンがいいの。
1: ゆっこ黙って頭に響くから。
7: ね、黄色いのがいい。
1: 似合ってるよ、とっても。
7: ねえ、黄色いの。
1: 分かってます。
0: 荷物積まなきゃ。
1: 分かってるって。
0: あ、はいはい、ごめんなさい。
7: もうゆっこうるさい。
0: 口答えしません。
1: 何その言い方。
0: いや、何でもない。ない。
7: 青いズボン大嫌いになったの。
1: え？
7: 黄色いのがいいの。
1: あ、脱がない脱がない。
0: ねえ、
1: はい、はいはいはい。
2: やっぱりくんちゃんよりみらいちゃんのこと大好きなの？
1: 行かない。
4: じゃどうするの。
1: 家でする。
4: 家でって上のお部屋に。
1: うん、家でする。
4: くんちゃん、
1: はあ、くんちゃんいなくなったよ。もう、
5: くんちゃんいなくなったよ。
1: もう、なんで来てくれないの。
2: あれどこ。みんなくんちゃんを置いて行っちゃったの。
6: よくない。何かってその態度。ああよくないな。
2: 誰。
6: これからキャンプに行くんだろう。昆虫採集してお祭りの花火見てじいじとばあばの家に泊まるんだろう。みんな楽しみにしてた夏の休日じゃん。いい思い出作っちゃおって張り切ってるわけじゃん。それをさ、
8: 好きくない
6: じゃないだろう。
2: だから誰。
6: ズボンといい思い出どっちが大事なんだよ。なあ、わかるだろう。わかったらごめんなさいしてこいよな。
2: ズボン。
6: え。
2: 好きくないじゃないじゃない。
6: は。
2: 好きくないじゃないじゃない。
6: 好きくないじゃないじゃないじゃない。
2: 好きくないじゃないじゃないじゃないじゃない。
6: 好きくないじゃないじゃないじゃないじゃない。
2: 好きくないじゃないじゃない。
6: 好きくないじゃないじゃないじゃないじゃない。乗れな。まさか乗らないよな。あ、待て待て。ガキが。
2: 成田エクスプレスと上野東京ラインと山手線。

0: る。何系の新幹線？
1: 電車が来ます、ご注意ください。
2: 東京ご乗車ありがとうございました。この電車は回送電車となります。引き続きのご乗車にはなれませんのでご注意ください。引き続きのご乗車にはなれません。はい、ドア閉まります、ご注意ください。はい、ドア閉まります、ドア閉まります。
3: La circulation du prochain
4: train. Воспользуйтесь, пожалуйста, следующим.
5: の鈴の下でお母様がお待ちです。
6: お母さん、
0: 大ちゃん。
7: 迷子のお知らせです。
0: はいはいはいはいはい。
7: むさむさ市からお越しのさえちゃん、さえちゃん。猫の鈴の下でお父様がお待ちです。
8: さえ
6: ちゃん。お父さん。
8: さえちゃん。
9: 忘れ物ですか？どんな荷物をなくしました？
0: ううん、何も。
9: こちらは遺失物届出窓口です。他のご用の場合は。
0: 僕、迷子になったの。
9: 迷子ではなくしたものは自分自身というわけですね。
0: うん、
9: わかりました。それでは呼び出しに必要ないくつかの質問をします。まずあなたの名前をどうぞ。
0: くんちゃん。
9: 登録しました。次にお母様のお名前をどうぞ。
0: お母さんの名前？なんだっけ。
9: お名前をどうぞ。
0: あれ、なんで？その
9: 登録できませんでした。次にお父様のお名前をどうぞ。
0: お父さんの名前？
9: 登録できませんでした。他のご家族のお名前をどうぞ。
0: ゆっこ。
9: ペットとは呼び出しできませんのでご了承ください。他のご家族のお名前をどうぞ。他のご家族のお名前をどうぞ。登録できません。では呼び出ししなくてもよろしいですね。
0: しないとどうなるの？
9: ここはとても大きな駅です。毎日毎日あなたのようにたくさんの迷子がやってきます。もし誰も迎えに来なかった場合、その子たちは穴の中にある特別な新幹線に乗らなければなりません。
0: 乗るとどこへ行くの？
9: 行き場所のない子供の行き先は一人ぼっちの国です。
7: 新幹線、まもなく到着します。

0: 乗車乗車乗車できます。
1: ならば自分で自分自身を証明する必要があります。
2: 君ちゃんは、君ちゃんはお母さんの子供。
3: 誰だって？
2: 君ちゃんはお父さんの子供。
4: え、誰？
2: 君ちゃんはゆっこのおやつをあげる係。
5: お母さんって誰？
2: お母さんは部屋を片付けるのが苦手。
4: お父さんって誰？
2: お父さんは未来ちゃんを抱っこするのが下手。
4: 未来ちゃん好きくない。
2: 未来ちゃんは、未来ちゃんはくんちゃんの、くんちゃんの、あ、
1: 急いそこからお越しの未来ちゃん。未来ちゃん、地下新幹線ホームでお兄様のくんちゃんがお呼びです。
2: あれ、いない。
6: 見つけた。
2: この手は未来の未来ちゃん。
6: 家出したくせに迷子になるなんてバカみたい。ずいぶん探したんだから行くよ。

0: きゃ次の人
1: 何かわかる？
2: お庭のカシの木？
1: そう見えてあれ実は我が家の歴史の索引なの。
2: 索引？
1: 図書館の本を整理するインデックスってあるでしょ。あんな感じでうちらの家の現在と過去と未来が全部カードになって収まってる。その中からお兄ちゃんがいる時間のカードを見つけなきゃ。
2: 見つけなきゃ？

0: 転車見える？
1: うん。
0: あれ、お父さん。
1: え？
0: 実はお父さん体が弱くて、小学校になっても自転車に乗れなかった。今泣きながら練習しているところ。
1: お父さん、頑張れ！頑張れ！

0: ぞ。
1: 手に持ってるのは野良猫にいたずらされて落ちてしまったツバメのヒナ。この時からお母さん、あんなに好きだった猫が苦手になっちゃったんだ。

0: 足が速いな。負けるかと思った。
1: え？おかしい。
2: もしひいじいじがあの時必死に泳がなかったら、もしひいばあばがこの時わざとゆっくり走らなかったら、私たちまでつながってなかった。こんな風なほんの些細なことがいくつも積み重なって今の私たちを形作ってるんだ。
3: 今？

0: 兄ちゃん。父さんと母さんが呼んでるよ。
1: お前さ。
0: 何？
1: 朝飯ぐらい座って食えよ。
0: 食べる？
1: いらないよ。
2: 未来の未来ちゃん。
0: ううん、違う。ここでの私は今を生きてる私。つまりさっきのあれ、誰かわかる？
2: うん。
0: そういうこと。
2: あ、
0: 一人で帰れるよね。もう迷子にならないでね。
2: お別れなの？
0: 何言ってんの。これからうんざりするほど一緒にいるじゃん。

0: 頭痛治った？
1: やっと。
0: 大事にしてね。よ
1: 最近優しくなったね。
0: 俺？
1: 昔はそんなじゃなかった。
0: 昔っていつ？
1: くんちゃん生まれる前。
0: そんな前か。
1: いつも仕事でピリピリしてた。
0: だったら君だって。
1: 私？どう変わった？
0: 動じなくなった。
1: へえ。
0: 前は神経質ですぐ不安がってたのに。
1: ああ、やめて。思い出させないで。
0: まさかお互いこんな風になるとは。
1: きっと子供たちのせいだね。
0: こんなでも前より父親らしくなったのかな。
1: まあそこそこ。
0: そこそこか。
1: 私はどう？母親らしくなった？
0: まあまあ、でも最高じゃないな。
1: そこそこで十分。最悪じゃなきゃいいよ。
0: ふん。
2: 仲いい。